ɛyɛ asɛm kɛseɛ ma nnipa bra mo ɛnipa bia wo na wiase biara wamane a wona mu wosu a wosu de abrabɔ yɛ wo sɛnea abrabɔ ne wodi asie nyinara awurade ani kyeɛ na ne nhyira bi ne nanemanyam bi ba a ɛbɛbrɛ wo ade ntase so woha wo ne wamanea no nso nkyɛn onifrɛne no ɛfiri sɛ onifrɛne ne deɛ oni ani ne wahunu ade nyina awie yɛ awurade ade nyina awie yɛ ne mesaya mesuro na mese wohwe wɔ bo tɛti mu a wayɛ di wo nsɛm nyina nyamene wama ne wuno ɛso se no wonefrɛ ne no wana ɛfiri ne mmɔfra se no wo mu na deɛ dɔ

Akwaraa ne de ne ho twene Awurade. Ɛti wɔ nyame a wɔde ne ho twene ne ne ti no. David timi nya baabi sii wɔ abrabɔ.